0: ai lift
1: a ga tlo ba magete mngaka
0: ka ofela
1: e tsama sa rumo
0: ntate
1: ke ntate mo le seng ga na seng tsama mo ba ma di mane ma nya a fela mo le seng di tlo ba ke di le ke mpe ke se ba o gona o ho kae ne o be ile nke ka le kae ku ke tella ka
0: a khona wena i ka le fela mo tla mo tlotella mo wena o batla mo tlotella
1: a nda de gile tsalo wena le bo se ka o pela maila boko he sa nne sa le mala ni ke se na bona se re pushing pushile sa na tsamaya le tiring cha sa ya le ntate hlen tsagele ke re bo se ka o pela ke le gata gati gati gati gati o ba nne se bo se o re ntate mo se gana se dira mo galo go ka o pela gati gati ye kholo le dimelang ke re fulani ntate
0: ke utaba
1: thank you
0: utaba re bolo ra ke sa jwa ka ulisi.